0: relationships.
1: You're showing up to the Franklin Veterans Center, 200 Veterans Drive, to the 200 building Veterans Drive, going up to 89 Riverdale, 3-4, 2-3, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4,